0: برين دقيقة.
1: قل بصلجان بويل مجان أق إب جزلمة. هم سرب.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktidorlik bitimi amalga oshirildi. AQSh Eronning tinchlik taklifini rasman rad etdi. Yog' va hayvon oqsili qarishga ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki Asriy aytimlar.

0: برين دقيقة
1: ایچیگه ساقال تراق، قیرمه پچاق، تشکولگیچ که به بیومنر سالب، بیلباغیگه آسه بیرلدگن، چرمدن یسلگن کچیک سومکه. خلاندان
0: آلم 60 سانیه ایچیده
2: O'qituvchi tayyorlash sifati davlat nazoratiga olinadi. Safarbarlikka chaqirilgan fuqarolarning kredit to'lovlari kechiktiriladi. O'zbekistonda farmatsevtika ishlab chiqarishi 1,5 trillion so'mdan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
2: Bu safar ustoz san'atkor Salohiddin Muhiddinov ijro namunalaridan bahraman.